otumfo se tu so ko be bia wa ba wasna ba biem otumfo se tu a ba biem kotoko hini se wa mani ko wa mani se bio no dia krabo ni etudra edeni nanan ma hefo ni asante ma muntie otumfo se tu